Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

на касовій стрічці. Вона знає, що ти їси, і знає всі твої звички. Наприклад, Віра Петрівна чи стоматолог Вася. Ніхто не знає про них стільки.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: довірять.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Скажи мені, любов моя, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Чує мене журба, спокою нема. То було село, а тепер ферма. Мене можу летра 15.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: на першому військовому. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами. 48 740 70 10.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 048-740-7010. Мала

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-50-10.
3: Не можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене і просиш. Зараз люби це в когось нова розкіш. Інший дотик і не зміг собі дозволити. Бо у вісні я бачив досі з тобою летим. І в теплих спогадах сльозами.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102.7 FM.
1: Eyes meet across the floor. Your name, I underscore. My friends, say what you waiting for.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM. Everybody get up.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048-740-5010.
4: Мене хвилює.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 0,48, 740, 70, 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048-740-5010.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM. Код доступа 102,7 FM. Гість розкриває проблему, ведучий розкриває гостя. Слухачі питають та коментують. У проєкті «Код доступа 102,7 FM» на першому міському радіо.
1: Любі друзі, вітаю вас на першому міському. В етері проєкт «Код доступу» і я, Тетяна Косенко. Цими днями Одеса приймає Маріупольський драматичний театр. Театр, який після втрати дому не припинив говорити зі світом мовою мистецтва. На Одеській кіностудії маріупольці представлять імерсивну виставу «Косметика ворога». Психологічний трилер, де глядач стає частиною історії. Сьогодні говоримо про театр під час війни, пам'ять про Маріуполь, нові театральні форми та про те, чому культура сьогодні теж є формою спротиву. І говорити ми будемо саме з представниками театру. Я рада вітати в нашій студії гостей. Це Геннадій Дибовський, директор, художній керівник Донецького академічного обласного драматичного театру міста Маріуполь та заслужені артисти України Андрій Луценко та Ігор Китриш. Вітаю вас в нашій студії.
2: Вітаємо.
1: Отже, вітаю в Одесі. Я впевнена, що місто прийняло вас дуже добре, дуже радісно, тому що одесити люблять театр, люблять незвичні форми вистав. Зазвичай і ваші колеги-театрали експериментують у нас тут в просторі творчому. І завжди одесити, от скільки, знаєте, я сама внутрішньо переміщена особа, перше, що я дізналася, коли переїхала перший рік в Одесу, що одесити зайвий раз не підуть на море, але підуть в театр. І людина, в якої я знімала квартиру, це така літня бабуся, яка казала, якщо я не піду цього тижня в будь-який театр, в мускомедію, чи драматичний, чи український, ну це тиждень, що пройшов просто дарма. Так що я впевнена, що аудиторія для вас буде така, знаєте, не вибаглива, а навпаки сприятлива для того, щоб прийняти виставу, яка вже от завтра відбудеться на нашій кіностудії. Геннадію, Маріупольський театр сьогодні звучить як символ незламності, звісно. Як ви самі для себе визначаєте, чим став театр після 22-го року? Давайте перш ніж перейти загалом до вистави, до запрошення, до анонсування, ми поговоримо загалом про життя театру.
3: Ну, по-перше, ви так гарно сказали про те, що Одеса любить театр. Я хочу наголосити на те, що не тільки старе покоління, а зараз такий бум театральний. Угу. Молодь бере квитки, йде на вистави київських, одеських, львівських театрів. І ми вимушені зараз, не маючи своєї театральної сцени і даху, вимушені багато їздити, гастролювати. І ми бачимо, наскільки сьогодні театр став таким Прометеєм. Знаєте, Прометеєм в майбутнє, я для себе так вважаю. Бо театри піднімають такі важливі питання, які на сьогоднішній день стають перед людьми, які потребують вирішення цих питань. До речі, ми привезли виставу по роману Амаліна Томп «Косметика ворога», яка піднімає питання злочину і покарання. Як жити з цим своїм внутрішнім ворогом, який заважає нам розуміти сучасність, робити вірні кроки в житті. І, до речі, я спочатку хочу сказати, що це не тільки наше бажання приїхати в Одесу. Це спільний проєкт Одеської кіностудії і першого благодійного театрального фонду Наталії Діліви. Це, що стосується імерсивності, вони нам повністю в цьому допомагали. Вистава вже була готова, вона об'їздила майже всю Україну. Ми маємо вже рецензію на цю виставу, вона сучасна, вона актуальна. І було в мене таке бажання зробити її більш заглибленою, більш чуттєвою. Тому я звернувся до Одеської кіностудії, до Наталії Діліви, щоб вони нам помогли. Тим більше в Одесі є ексклюзивний майданчик. Це платформа Віри Холодної, павільйон, який сучасно обладнаний, де можна втілювати те, що не можна втілити на сцені в звичайному театрі. Тому ми тут, море нас кличе, бо Маріуполь без моря, ви ж розумієте? І Одеса, море, тут дуже багато спільного у нас, того, що нас гріє, підтримує і надихає. І я вважаю, що Одеське море нас надихне на нові кроки якісь, на відчуття нові.
1: Такі хвилі натхнення, так, Надя?
3: Так, і Маріуполь теж вже місто-герой.
1: Так.
3: Одеса – місто-герой. Тому у нас дуже багато спільного, і нам тут дуже-дуже комфортно. Це саме головне.
1: Розкажіть трошки про те, що було з театром після того, як ви виїхали. Я так розумію, перед окупацією чи під час окупації. Куди ви потрапили, де ви дислокуєтеся? І так, є звучить така фраза «театр без даху». Я так розумію, вона не просто так виникла.
3: Я вам скажу таке, що після того, як в дах нашого театру прилетіла російська бомба, акторів, робітників театру розкидала по всьому світу. Велика частина, на жаль, залишилась в окупованому Маріуполі. А невеличка частина, яка залишилась в Україні, не доїхала до закордонних якихось пропозицій, бо ви пам'ятаєте, люди їхали в Польщу, Румунію,
1: так,
3: їхали усюди. Невелика частина залишилась на теренах України, і вони змогли приєднатися після 2-місячної паузи. Доєднатися, коли офіційно театр був перерелокований з Маріуполя в місто Ужгород. Це домовленість між Донецькою військовою адміністрацією і Закарпатською військовою адміністрацією. Нам дали невеличкі приміщення в театрі Закарпатському, де ми змогли розмістити офіс, бухгалтерію, юриста, кадрові структури. А для репетиції ми вимушені знімати невеличкий актовий зал для того, щоб там створити свій театральний контент. І вже по ходу на гастролях ми його доводимо до сучасного звучання по звуку, по світлу, по драматургії, по сценографії. Тому що дійсно у нас свого майданчика для того, щоб ми запрошували глядача і де б ми могли накатувати свій репертуар, на сьогоднішній день нема. І я всім кажу, що для нас, нашим театральним майданчиком стала вся Україна. Ми їздимо від Ужгорода до Закарпаття. От тільки що закінчився тур з виставою «Віднесені вітром» по Маргарет Мітчелл, який ми проїхали від Ужгорода до Запоріжжя, 7 вистав. Нам було важко, ночі в автобусі, не виспавшись, але ми відчували дух, непереможний дух всієї України. Ми всі прагнемо перемоги і живемо сподіванням і вірою в те, що цей день настане, коли перемога прийде, і театр наш знайде свій майданчик і буде мати свій дах.
1: А ви знаєте, я хочу вас підтримати, тому що певним чином, коли говорять про Маріупольський театр, завжди, ну, у людей вже так склалося, це будівля, так, це такий вже символ. І мені хочеться підкреслити, що коли ми говоримо про ваших акторів, про вас, ми говоримо про те, що ніхто не думає про долі тих людей, що там працювали, коли вони поділися. От коли мені сказали, що ви приїжджаєте в Одесу, я зраділа, тому що саме пані Наталя Самеділіва розповіла мені цю новину, що от театр буде в нас, буде виступати, це буде імерсивна вистава. Зараз поговоримо про те, що це таке, бо знаємо тільки імерсивні виставки, бували саме на Шевченку, зараз, здається, ще Ван Гог триває в Києві,
3: так.
1: На жаль, я не була, але ми розуміємо, що є багато людей, взагалі багато українців, їхня доля невідома, але є такі моменти дуже важливі, такі як стовпи підтримки, як культура. Мала можливість спілкуватися з представниками Херсонського театру, які були і в окупації, і потім після деокупації намагаються і досі. Ми знаємо, яка складна ситуація безпекова, але вони все одно навіть проводять фестивалі театральні, запрошують якісь підземні приміщення, підвальні, але вони продовжують працювати, продовжують розвивати театральне мистецтво і не зупиняються. Це дуже важливо і це вартує дуже дорого. Я дуже вдячна вам, що ви не зупиняєтеся і не перекваліфікувалися в якісь інші сфери нашого життя і що культура важлива для вас, як і для мене, в принципі, попри те, що триває повномасштабна війна. А скажіть, будь ласка, панове Андрію та Ігоре, що надало можливість, в принципі, зберегти команду, зберегти той дух, що був. Попри те, як Геннадій сказав, ті складнощі, що нема приміщення, нема половини, чи навіть більше
3: так.
1: складу.
3: І соціальні проблеми.
1: І соціальні
3: теж.
1: Проблеми. Але ж ми знаємо, що творчим людям, звісно, там кажуть, та художники, там письменники повинні страждати, щоб не видавати щось велике на гора. Але розуміємо, що все ж таки всі ми люди, і щоб гарно, добре працювати і вкладатися в таку складну творчу справу, треба мати стабільність, а її нема.
2: Ви знаєте, у нас у кожного своя історія повернення до Маріупольського театру після 16 березня. Ми з дружиною, вона теж акторка, ми з нею поїхали відновлювати свій рідний театр, бо ми з нею пропрацювали в театрі з 2003 року, коли закінчили інститут, і ми працювали в Маріупольському театрі от з того часу. І коли ми дізналися, що будівля зруйнована, то ми думали, що все. Десь трошки менше місяця ми пропрацювали у Чернівецькому театрі. А коли дізналися, що наш театр відновлює свою роботу, ми, не вагаючись, поїхали в Ужгород.
1: І, в принципі, зустріли там вже знайомі обличчя, так?
2: Ви знаєте, знайомих облич було дуже мало, але все ж таки ми вирішили, що ми будемо цьому театру віддані, якнайбільше часу.
1: І весь цей час ви там залишаєтеся, так?
2: Так.
1: Це дуже, знаєте, дуже сильно, тому що багато хто дійсно, Геннадій відмітив, поїхали просто кудись шукати певних нових якихось перспектив, а розуміємо, що в Україні такі вони дуже хиткі.
3: Безпечних перспектив. Люди шукали, де сховатися від того жаху, який вони побачили на власні.
1: Пане Андрію, як у вас було?
4: Питання, що тримає, що допомагає в театрі. Це воно прозвучить, може, високі слова, але так є. Це любов до мистецтва і вірність своїй батьківщині. Тому що, коли трапилась ця подія страшна, загинула будівля театру, не сам театр, я по інтернету побачив, що в Ужгороді працює театр, і дуже мало акторів, але мені дуже сподобалося, що провідні актори театру – це Ігор Кітріш, Олена Біла, Анатолій Шевченко, зараз він в іншому театрі, вони є. Це дійсно були провідні актори театру, на них тримався репертуар. І я доєднався до театру в Ужгороді у 24-му році, але весь цей час я знав, що є Маріупольський театр, він є. Коли я приїхав, то теж став до роботи, вже спільні вистави. Тому що дійсно, як казалось вище, люди пороз'їжджалися, дуже багато, хтось поїхав за кордон. Але от люди, яких я поважав як акторів, як колег по сцені, як своїх партнерів, вони не виїхали за кордон. Вони залишилися в Україні, щоб дати зрозуміти практично всьому світу, всьому Європі, що Маріупольський театр, він живий. Будівля знищена, але сам театр живий. І коли я доєднався до театру, то мені було приємно працювати з цими людьми.
1: Чи змінюється розуміння мистецтва і ролі театру, на вашу думку, сьогодні? Я дуже часто питаю творчих гостей в нашій студії, особливо театралів, акторів, режисерів, питаю, чи йдуть за розвагою, чи йдуть за емоціями? Як змінився глядач? Чи міняється сприйняття від того міста, де ви знаходитеся? Пан Геннадій сказав, що були тут вам є Ужгород, там є Запоріжжя. Кардинально різні безпекові ситуації і сприйняття війни як такої. Вона зумовлена тим, чим проживають люди. І емоції різні в них можуть виникати від споглядання одного і того самого. Так? Як ви бачите це на глядачі?
2: Дивіться, мені здається, все ж таки люди зараз дуже часто ходять до театрів, відвідують вистави. Можливо, щоб трішки забутися, що йде війна.
1: Я згодна.
2: Можливо, хоч якось емоційно відпочити. У кожного свої причини. Мені здається, що зараз під час війни все ж таки люди дуже добре відвідують театри.
1: Так, але ви знаєте, тут же ж кожен театр своє пропонує. Тут я бачу, вас цікавить «Пітьма», тут «Конотопська відьма», а тут військова вистава, яка буде розповідати про якісь реалії війни і проживання на фронті. І кожен піде, є в Одесі театр музичної комедії, де взагалі тільки ми маємо, ну, зазвичай, окрім вистав на малій сцені, де є певні теж експерименти з різними жанрами, це комедія, це музика, оперета, мюзикл, це... Точно ви не підете туди за якоюсь такою нотою, якоюсь, знаєте, чуттєвою, складною. А є інші вистави, де дійсно ти все це переживаєш. І отут в мене взагалі такі кардинальні думки, тому що, до прикладу, я і так переживаю це кожен день. Обстріли, небезпеку. Я читаю новини, я читаю повідомлення від друзів на фронті. Мені важко. Щоб іще йти, ще додати важкості до свого життя з творчістю, і мені, ну, от не хочеться. А з іншого боку, і веселитися також. Тому шукаю щось середнє, балансую. Так, Геннадій, звісно. Да. Ну, це своє необхідно.
3: Так. Це моє бачення. Я вважаю, що театр на сьогодні це наша така пілюля від стресу. І кожна людина в якийсь час знаходить те, що їй потрібно. І театр зараз дуже універсальний. Він такий спектр бере тем, розваг, думок, відчуттів, експериментів. Є що вибрати, є що подивитися. Це дуже добре, що театр шукає кожен театр свого глядача. У Курбуса свій глядач, у театра вашого свій глядач, так. У масок свій глядач. Ми ж зараз почали з білого листа, і ми виховуємо свого глядача.
1: А от розкажіть, як змінився репертуар? На чому були зосереджені до війни і як помінялося?
3: Я не можу вам сказати те, що було до війни, тому що я не працював в Маріупольському театрі. І я не маю права навіть
1: так,
3: давати свої
1: рецензії.
3: Я можу казати за ті 2 роки, які я працюю.
1: На чому ви сфокусувалися?
3: Але ж тут є така моя думка, яку підтримували мої колеги. І вважаючи ту ситуацію, яка трапилась з нашим театром, вважаючи те значення, яке ми зараз для держави і для суспільства несемо, незламності, віри, правди. Ми прийняли рішення, поки не закінчиться війна, не брати водевільні, комедійні теми, бо вона дуже конфліктує з тим станом. Я вам, до речі, скажу, от у нас... півроку тому працював режисер Юрій Одінокий, він ставив нам перемарку «Ніч в Лісабоні», і він мені сказав таку річ, коли він побачив вже виставу на сцені, він сказав, що так ремарка, так відчути цю життєву трагедію може тільки ваш театр. Бо ви це пережили на своїй шкурі, на
1: досвіді,
3: власному
1: так.
3: досвіді. Тому і я перед колективом, перед театром поставив завдання – це актуальність. Це ексклюзивність повна, бо ми не маємо і бажання конкурувати з театрами по «Конотопській відьмі», по 13, по іншим виставам, які вже стали репертуарними у багатьох театрах. Ми не можемо брати, бо ми не конкурентні навіть в формі існування. У нас багато чого не вистачає. Те, що є в інших театрах. У нас навіть репетиційних класів недостатньо для того, щоб брати якісь музичні вистави, для того, щоб брати якісь хореографічні вистави. Нам нема де їх створювати. Тому актуальність, ексклюзивність. І я всім кажу, поки наш театр бачать як політичну складову держави, Маріуполь наш, український, ми його не віддамо. Навіть поки там окупант топчить ту землю, Маріупольський театр живий, він тримає прапор Донеччини, прапор Маріуполя, і ми несемо правду людям. У нас є вистава, маріупольська драма, яка написана спеціально під наших акторів, які стали свідками тих подій 16 березня. Це така сторіс, ісповідь, яка розповідає, як вони там
1: переживали, це перебували.
3: Так, це все ексклюзивне. Це як, ну, як в суді покарання, чи це ісповідь про злочин, який
1: історичний факт, так, пережитий творчо.
3: І зараз ця вистава, я вам скажу, об'їхала всю Європу. Зараз вона їде в Ізраїль на гастролі. І вона прокладає нам шлях для того, щоб за нею вже поїхав Ремарк. Історія війни. Люди 42-43 з Європи тікали в Америку. У нас зараз та ж історія. Але їх щось тримало там, в Німеччині, кохання, життя, відчуття, щось тримало. Тому ми беремо ті історії, які допомагають нам сьогодні поборотися з сумнівом, поборотися з незручностями якимись. І от ці 5-6 вистав, які зараз у нас в репертуарі, вони і актуальні, і ексклюзивні, і вони потрошки долучають до нас нашого глядача, роблячи наш театр не розважальним, а відкритим, розумним і чуттєвим. Я дуже хотів би, щоб після кожної вистави якесь відчуття у кожного глядача залишалося. Чи це кохання, чи це сумнів, чи це радість, чи це віра. Но коли людина виходить після нашої вистави з відчуттям життя, бажання, це дуже-дуже важливо.
1: Знаєте, є таке слово, так, рефлексія, так, це таке з інтелектуального світу. А якщо говорити простими словами сучасної молоді, то це таке, вони кажуть, певне театральне похмілля, якщо можна так сказати, коли ти не можеш відійти від того, що з тобою відбулося на оцих таких мозкових нейронних рівнях, які ти емоції відчув, і ти не можеш їх відпустити, весь час повертаєшся до цього.
3: Ми спостерігаємо за цим, коли ми їдемо на гастролі, я дивлюсь, якісь рефлексії після наших вистав з'являються через 2-3 дні, люди починають писати.
1: Вони це носили.
3: Вони не розуміли, і потім в них сформувалась думка, і вони викладають нам в наші соцмережі, ми починаємо спілкуватися, і це дуже-дуже класно, коли люди відчувають, думають і передають нам те, що ми хотіли їм сказати.
1: А, до речі, чи є можливість після вистав спілкуватися з глядачем? У нас в одному з театрів в Одесі, театр на чайні, є така традиція, вони залишають глядачів на чай після вистави для того, щоб, ну, хочеш помовчи, попий чаю, хочеш поспілкуйся, а хочеш спитай, що це було, чому так?
3: Я думаю, хлопці розкажуть, бо у нас за останні роки ні одна вистава не пройшла без того,
1: хлопці,
3: щоб
1: розповідайте.
3: Не селфі-лист, не розмовляли.
5: У нас почалося все це спілкування після вистави, якраз після Маріупольської драми. Бо ми зустрічали дуже багато переселенців і в Україні, і за кордоном саме маріупольців. І вони нас пізнавали, ми як акторів Маріупольського театру, і хотілося поспілкуватися, хотілося пофотографуватися,
3: і вони хотіли розказати свою історію, вони почули нашу історію, а бажання поділитися своєю. От їм приходилось по годині, по два вислуховувати.
1: Психотерапевтами ще підпрацьовували.
5: Дуже багато людей так розповідали свої історії, а потім ми взяли це як за приклад і почали спілкуватися після вистави «Косметика ворога».
4: Так.
3: Після вистави «Косметика ворога» я перед початком виходжу, говорю, то є бажання, давайте залишимось. Питання злочину і покарання нас цікавить. Злочинець народжується, чи злочинець – це недбальство суспільства? І ви розумієте, 30-40% зала залишається, і ми дискутуємо на ці теми. Психологи, молодь. Дуже цікаво, що аудиторія дуже різноманітна. Дуже різноманітна. Іноді діти і дорослі, і різні думки, різні відчуття. Це формує нашу гендерність, нашу національну генетику.
1: Це і є та сама підтримка, та сама емоційна така складова, яка потрібна, так? Не тільки почути щось нове для розмірковування, незручні питання якісь, ще й висловитися. А тут дає можливість театр ще й щось сказати. Так. Давайте вже перейдемо до вистави, тому що загалом ми можемо багато говорити про театр, але хочеться поговорити про те, що ви будете представляти одеситам і гостям міста. І ця вистава імерсивна, «Косметика ворога». Що в ній є такого імерсивного?
3: Ну, я як продюсер, як директор, скажу, що для мене теж було відкриття можливості павільйону Віри Холодної. Це ефект, відеоефект 3D-анімації 360 градусів. Це де є поєднання тої драматургії вистави з зовнішнім відчуттям, в яку занурюється вистава. Це, як я називаю, повне занурення. Чесно кажучи, для нас це великий-великий експеримент. Ми робимо перший крок для того, щоб відчути, наскільки можливості імерсивності можна розкручувати і доєднати до театрального мистецтва. Але ж це дуже-дуже цікаво. І це була, я ж кажу, ідея, яка підхоплена Одеською кіностудією і Наталія Ділієва, яка вже має опит імерсивності. І знаючи, що у нас є класний психологічний трилер, який заглублює, який дає відчуття космосу, я відчув, що це можна ще підсилити і прикрасити, заглибити за рахунок імерсивності. На словах не можна це розповісти. Я запрошую подивитися.
1: Так, тоді... а були такі елементи до того, як ви будете виступати?
3: Ні.
1: Оце просто перший раз.
3: Ні.
1: Отака форма синтезу мистецтв.
3: Ви ж розумієте, ми театр, який шукає нове креативне рішення, угу. Нові майданчики. Тому кожен раз, де я бачу, що ми можемо бути ексклюзивним першим кроком якимось, ми повинні це робити. Бо це великий опит. Це, це розуміння того, що ми рухаємось, ми не чекаємо, ми шукаємо. І Одеса відкрила сама нам цю дверь, яку ми сміливо з театром, з акторами пішли. Я
1: шагнули,
3: вчора
1: так?
3: Перший раз видихнув, коли я побачив вже трошечки, коли поєдналась драматургія вистави і емерсивність в одну таку, знаєте, субстанцію, яка зачаровує, визиває емоцію. Це дуже-дуже цікаво.
1: Тут цікаво почути виконавців. Пане Андрія та Ігоря, які грали-грали, і тут хтось вирішив шагнути в імерсивний простір.
4: Так, це дійсно ексклюзивна вистава, тому що навіть міняються якісь акторські завдання на виставі, наприклад. Там спосіб існування трішечки буде інший, тому що імерсивність – це все, простір міняється. Ми цю виставу робили на камерну сцену, і вся увага фокусувалася от саме от на цю точку. Зал очікування, два персонажі. А тут глядач буде бачити всю історію, яка йде в цій виставі. І навіть акторський, от як я кажу, спосіб існування, він трошечки змінюється. Тому вистава завтра, вона буде хвилювання є, тому що це буде як прем'єра вистави, яку ми вже граємо багато разів. Ми сподіваємося, що в нас це вдасться і глядач це сприйме.
3: Ми відкриємо просто нову форму існування і творчого нашого попиту на ексклюзивній площадці.
4: От мені здається, такого ще не було.
3: Будемо сподіватися.
5: Що ми такого не бачимо.
3: До речі, я хочу поділитися з вами гарною новиною. Я в Парижі зустрічався з Амеліна Томб. Це маленька.
1: Авторка твору,
3: да,
1: за яким.
3: Баронеса.
1: Так.
3: Вона дуже маленька, така тендітна, така хрупка. І я тоді запитав, а чому, як ви така маленька жіночка, таку тему про двох хлопчиків, один із них маніяк в душі, ви так... Вона мені делікатно сказала, ви розумієте, не тільки хлопчики можуть бути заразними цією хворобою внутрішньою своєю, тому не хвилюйтесь. Але ж вона вчора нам прислала побажання, я їй розказав про виставу в Одесі, про імерсивність. Їй було дуже цікаво, вона не змогла приїхати, але побажала і нам, і одеситам отримати задоволення, натхнення і зрозуміти її, бо роман написан вже 10 років тому, і він вже грався на деяких сценах і в Україні, і за кордоном, але ж ми його взяли і трошечки підняли в розумінні, ми подивились на цю історію людини, яка коїла самогубство в аеропорту іншими очима. Ми зробили таку матрицю на сцені, де глядач попадає в дуже глибоко в підсознання цього героя. Тому запрошую.
1: Мені взагалі цікаво, розкажіть більше, знаєте, з боку розвитку театру, як так зосередилося зараз, особливо в Україні, що от цю межу між глядачем і виконавцями намагаються стерти, якомога більше з'являється таких форм, ну як от там глядач на сцені є такий, є там якась камерна сцена, де ми маємо мінімум глядача, не так, як завжди класична сцена, отам ви, отут я, і ми на вас дивимося.
3: А це дуже просто. Форма дає нам новий зміст.
1: Угу.
3: Ви розумієте? От хлопці, коли грають цю виставу на малій сцені, це інша подача. Коли ми граємо на велику сцену, там зовсім інше відчуття пространства. Імерсивність – це третій пункт. Тому кожна позиція, мала сцена, велика сцена, сцена на сцені, вони створюють ексклюзивне відчуття для глядача.
1: Це точно. Так. Але чи комфортно це актору?
4: Розумієте, дійсно.
3: Професіонали.
4: В цій виставі, трошечки так приоткрию завісу, йде про внутрішнього ворога, який є в людині. І коли людина робить якісь дуже погані вчинки, психіка блокується, щоб або з людиною ще сталося погане. Психіка це блокує. В цій виставі ми понурюємось разом з глядачем, а завтра це буде щось нова форма, глядач взагалі буде приймати участь у психоаналізі.
1: Ого, нічого собі.
4: Цієї події. Буде розбиратись. Ви знаєте, коли ми це про злочин, про внутрішнього ворога, про іншу людину, яка живе в нас і робить якісь непристойні речі. І мені найцінніше в цій виставі, коли у Львові ми зустрічалися з глядачами після вистави, і одна тут тема йде про зґвалтування, про такі дуже страшні речі. І одна молода дівчина, років 22, може 23, вона не посоромилась, вона встала і сказала, там було у нас чоловік, може 70 залишилося на обговорення. Дуже красива, дуже вишукана дівчина, прекрасна молода жінка. Вона встала і сказала при всіх тих людях, вона каже, коли я була маленька, один мужчина робив зі мною дуже погані речі. І зараз на цій виставі в мене таке враження, що я скинула якийсь камінь, які носила постійно.
3: Тягар.
1: Вона подивилася цьому страху в обличчя.
4: Тому що я побачила, що про це говориться, це обговорюється, ця проблема піднімається. Це був найбільший, мабуть, подарунок для мене, як для актора, що от так це все було донесено. Звичайно, я сказав їй, що вона прекрасна, вона світла, чиста, і вона це зовсім не її вина, що це сталося, побажали їй там. Але розумієте, багато людей в цю тему на обговоренні включаються, тому що проблематика, вона є в нашому суспільстві, в цьому світі. Добро, зло, злочин, покарання. Як це відбувається?
1: Ми дуже гостро це переживали на початку повномасштабного вторгнення. Я впевнена, з вами ділилися глядачі, але була така морально-етична проблема. Почалася війна, почалася агресія і насильство проти нас. І ти добра людина, яка сортує пластик, любить тварин, дітей, малює картини. Ти в той момент захлинувся ненавистю проти тих, хто над тобою таке чинить, просто з бажання, а без причин. І ти не розумів, як же це нормально, як пережити, де цю хвилю, як її опанувати і що з нею зробити, що вона тобі не притаман, це щось чуже в тебе влили. І ця емоція, ця реакція, вона була настільки складною. Я багато говорила про це з різними людьми, про те, що зараз вже, мабуть, скільки років пройшло, ми так вже, знаєте, так зжилися, і ця емоція не така гостра, і ці
3: ми
1: почуття.
3: Ми змінюємося, і ми стаємо глибше, крепше, відкритіше, зліше десь на які речі. Ми змінюємося, держава змінюється, вона вже не буде такою, як була до 22-го року, і кожен з нас не буде таким, і театр не буде таким. Ми змінюємося, я вважаю, на краще.
1: Я чую, що така вистава, така вона незвична, інноваційна, експериментальна. Вона лише одна буде тільки от 21-го? Чи ви хочете ще повторити її? Я ж впевнена, що будуть глядачі, а хтось не встигне, тому, а ми зараз, знаєте, такий смак набили.
3: Тому і цінність І проблема, то що ця вистава в такому вигляді, вона може йти

0: місяця гастролі, наші гастролі, так? 2-3 дні в накат приїжджати і працювати цю виставу для одеських глядачів і для гостей Одеси, щоб це був такий маленький ексклюзивний формат, творчий формат, який живе на Одеській кіностудії завдяки нашій виставі і має свого прихильника.
1: Насправді в Одесу от такі речі вони притягують, і притягують не тільки в сезон. Ми ж знаємо, що попри все, сезон минулого року дуже потужно, як для нинішнього часу, відбувся. І не дивлячись на те, що там зараз екологічна ситуація погана, там з портами і їхніми обстрілами, і морем, і цими шахедами, які там сотнями вже потонули в тому морі нещасному, яке там переживає всю цю навалу. Ми розуміємо, що все одно люди їдуть, їм принаймні в Україні немає більше місця з доступом до моря. Вони приїздять, Одеса теж таке привітне місто, і сюди їдуть, але не сезон на носі. Я впевнена, що вам треба. Я впевнена, не знаю,
0: ми
1: як
0: плануємо,
1: це,
0: плануємо.
1: Щоб це обов'язково подарувати нас для всієї України, хто тут буде відпочивати, таку можливість відвідати цю виставу. Ну і окрім того, в нас є такі моменти, за якими їдуть в будь-яку пору року. Той же ж в нас є піано світанок, там, де Енауді грає піаніст в нас на Ланжероні. Так. Тобто люди купують квитки, щоб сюди приїхати і побачити. Я впевнена, заради імерсивної вистави треба купувати квитки і їхати.
0: Ми будемо рухатись до того, щоб це стала така жемчужинка маленька творча Одеси. І наступного місяця, в червні, плануємо 25, 26, 27 ще три покази для широкого огляду. Будемо запрошувати, будемо рекламувати. Прийдіть і дайте нам пораду. Що це, що ви відчули, що ви побачили? Бо це дійсно ексклюзивно в тому, що проблему ви не тільки почуєте від актора, ви її побачите і відчуєте. От тому є сенс, це глибоке занурення і глибоке відчуття. А ми дуже духовні. У нас така генетична складова у українців, що ми відчуваємо фібрами зло, добро, кохання. І треба не забувати, що ми українці, що наша нація непереможна.
1: Це правда. Андрій, Ігор, запрошуйте. Запрошуйте одеситів. Хай вже проанонсували червень, але треба йти завтра вже на прем'єру. Це ж ексклюзив, це найсмачніше.
2: Ну, я, звичайно, запрошую одеситів. Відвідайте, це щось нове, це буде цікаве. І, користуючись нагодою, хочу на червень запросити прекрасних своїх колег, військовослужбовців, які служать в шпиталі, це лікарі, шпиталь прикордонників і шпиталь Аркадія, з якими я знайомий, з якими я стикався в червні. Чекаю вас на нашу виставу, друзі. Приходьте.
3: Я хочу сказати, що ми ще самі не знаємо на 100%, що в нас вийде. Ну, я впевнений, що це буде все ж таки цікаво. І приходьте.
0: Нам важлива
3: приходьте,
0: ваша
3: подивимося.
0: Думка, так?
3: І хочемо так почути відгуки все ж таки. Як люди це сприймають.
0: Театр – це майданчик для спілкування. Майданчик для розвитку, для відчуття. Тому є можливість нам зустрітися і
1: 21 травня, о котрій годині?
0: У 18 годині павільйон Віри Холодний, Одеська кіностудія.
1: Друзі, плануємо ще
0: квіточки, є. Квіточки, карабас, контрамарка, відкрита продаж.
1: Дякую вам. Дякую, друзі, що завітали, що поділилися так щиро своїми емоціями. Нагадаю, що із нами сьогодні в студії були заслужені артисти України Андрій Луценко та Ігор Китриш та Геннадій Дибовський, директор, художній керівник Донецького академічного обласного драматичного театру міста Маріуполь. Плануйте, друзі, плануйте 21 травня вже от-от. Якщо ні, то обов'язково в червні побувайте. Ви бачите, що Маріупольський театр сьогодні існує всупереч усьому, що хотіло його знищити. Без власної сцени, без рідного міста на підтримку, але з людьми, що продовжують говорити мовою мистецтва про пам'ять, біль, страх та силу. І, мабуть, саме в цьому справжня роль театру – не дозволити забути, не дозволити зламати та нагадувати. Культура теж може бути формою спротиву. І з вами був проєкт «Код доступу» і я, Тетяна Косенко. До нових зустрічей.
4: Код доступа 102.7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 048-740-7010. Скільки

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.